Jeg takker deg fordi vi kan få lov til å be til deg nå. Herre, vi kan ikke bevare oss selv, og vi ville snart forville oss, Herre, om det skulle stå til oss. Og du vet også det, Herre, hvordan vi kan gå i årevis uten å finne veien, uten å se den, Herre. Hvis det er kommet noen her, og det er det nok, som ikke har funnet frem, så ber jeg at du vil lede dem frem. Herre, la dem forstå det at de er velkommen her. At det er et ord fra deg til alle slike. Og så vet du om oss som tror på det, Herre, hvor helt igjennom vi er avhengige av deg. Vi kan så snart, Herre, begynne å fatte dårlige og farlige tanker om oss selv. Begynne å tro at vi er noen ting. Begynne å få tillit til vår egen kristendom. Vi kan så snart begynne å tenke om andre at de har det ikke sånn som vi. Og så ser du, Herre, før vi vet av det, har vi forvillet oss. Herre, nå kommer jeg til deg og ber i ditt navn at du vil tale til vårt hjerte. Er du som er den egentlige sjelesørger. Du er vår sjels hyrde og tilsynsmann. Og nå ber jeg deg om å få det fra deg, Herre. For jeg kan ikke gi noe til noen uten at jeg får det fra deg selv. Da legger vi også denne timen frem for deg. Amen. Som dere har sett av programmet, er det et emne som står over de fleste av timene mine. Jesus som sjelesørger. Jeg hadde det emnet oppe på landsmøtet for ungdom også, der oppe på Nordmør, hvor vi nå kom fra. Og det som jeg talte om der oppe, det var Jesus i samtale med den samaritanske kvinnen. Det er et eksempel på hvordan Jesus øver sjelesorg overfor et helt verdslig menneske, som tilsynelatende ikke tenker på Gud eller åndelige ting. En som kommer der, en kan vel si mer eller mindre tilfellig, kommer der til brønnen midt på dagen, da ingen pleide å ta opp vann, og Jesus satt der og var trett og tørst, og disiplene var gått til byen for å kjøpe mat. Der begynner Jesus en samtale. Og der har vi et typisk eksempel på Jesus som sjelesørger overfor et alminnelig, og vi må vel si, temmelig verdslig menneske. I våre dager, vet du, de har røde negler og røde lepper og litt av hvert, den typen. Jeg vet ikke hvordan de hadde det på Jesu tid, da, hvordan den samaritanske kvinnen så ut akkurat, men vi kjenner jo typen. Det var det ene jeg talte om der oppe. Og jeg nevner det her for at du skal få se hvordan det nye testamentet gir oss svært allsidig uttrykk for Jesus som sjelesørger. Det andre eksempelet som vi stanset for der oppe, det var en mann som var meget religiøs og from, og med en høy moralsk standard og en sterk posisjon i sitt folk, nemlig Nikodemus. Der har du et eksempel på Jesus i sjelesorg overfor et religiøst menneske som vil det rette, og som kommer til Jesus. Der Jesus taler om hvor nødvendig det er å bli født på ny, og hvor umulig det er å se Guds rike, og komme inn i Guds rike uten å bli født på ny. Og med Guds rike tenker da Jesus på det som kommer ved hans gjenkomst. Her i tiden nå kan vi komme til Jesus slik som vi er, og bli født på ny ved troen på ham. Men når Jesus kommer igjen, du, da kommer det ingen inn i Guds rike. Og det er ingen i det hele tatt som kan se det rike, som Jesus kommer med når han kommer igjen. Hvis ikke dette rike først er født inn i hjertene på dem. Og så kan vi da fortsette. Vi har eksempler i det nye testamentet på sjelesorg som Jesus øver overfor dem som er begynt å tro på ham og bekjenne seg som kristne, men ikke er kommet igjennom til åndelig liv. Og det er et slikt eksempel vi nå skal stanse for her i dag, i alle fall begynne med det. Og det finner du hos evangelisten Johannes i kapittel 8 og fra vers 31.
Och där ska vi då läsa sammen Johannes 8:31 i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder, och märk dig, de jöder som var kommit till tro på ham. Jag ska se det förklara lite mer vad det betyder. Jesus sa då till de jöder som var kommit till tro på ham: Dersom I blir, eller om vi skulle översätta ända med nöje, dersom I blir värende i mitt ord, då är I, alltså då kommer dere till att visa dere som mina discipler i sannhet. Alltså då är I i sannhet mina discipler. Och I ska känna, det är det samma som vi kallar uppleva, sannheten, och sannheten ska frigöra eder. De sa då till dem: Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller. Vårledes kan du då si, I ska bli fri? Jesus svarte och sa till dem: Sannelig, sannelig säger jag eder, vär den som gör synd är syndens träll. Men trällen blir icke huset till evig tid. Sönnen blir där till evig tid. För då sönnen frigjort eder, då blir I verklig fri. Förlöpig ska vi stansa där. Det är väl inte så sjelden detta ordet blir adresserat till människor som lever mer eller mindre i åpenbar syndeträldom. För Jesus säger, vär den som gör synd är syndens träll. Så tänker man omedelbart på världsliga människor. Eller på människor som ligger under för ett eller annat. Åpenbart är bundet av en synd. Nu ska du lägga märke till att detta ord är icke talt till någon som en mänsklig sätt kunde si något på. Det är det som gör detta ord så allvarligt. Jesus säger att vär den som gör synd är syndens träll. Det säger han till människor som står meget högt moralsk. Ja, vi kan si det att de står så högt moralsk att de väl står högre en genomsnitt av dem som bekänner sig som kristen idag. Vär den som gör synd är syndens träll. Och då vet du att viss det är sant om ett moralsk människa, så är det ända mer sant om ett umoralsk. Och är detta sant om ett religiöst människa, då vet du att det blir ända mer sant om ett världsligt människa, inte sant? När Jesus säger om de bästa bland människor att den som gör synd är syndens träll, då har Jesus också sagt något om de värsta. Nu ska du lägga märke till, detta gäller alltså dem som har kommit till tro på ham, står det. Alltså de är jöder som skiljer sig ut från jöderna ellers vid att de anerkänner Jesus som Messias. Vi ser av sammanhängen att de varken kommit till tro på ham i den förstand att de var frälst. Det ser vi av det som Jesus säger till dem. Och tro, det brukes ju i Nya Testamentet på flera måter. Det brukes ju också om att hålla för sant, om att anerkänna. Likesom det brukes om det att hjärtat fattar tillit till Jesus och att ett människa blir frälst vid troen. Av sammanhängen ser vi här att här talas det till jöder som alltså anerkänner Jesus och ger uttryck för att de anerkänner ham. Vi vill idag alltså si det med ett modernt uttryck, men det uttrycket hade de inte begynt att bruka ännu på den tiden. Här talas om jöder som bekänner sig som kristna. Kristnavnet kom inte i bruk för i aposteltiden, senare, och det var upprindeligt ment som ett skällsord. Men det blev då betegnelse på det vi kallar med rätte att vara en kristen. En som tillhör Kristus. Men alltså i praxis är detta att det Jesus säger till de jöder som har kommit att tro på ham ens betydande med att Jesus talar här till slike som bekänner sig som kristna men icke har kommit till liv i Gud. Och jag behöver väl icke att säga mer för vi skönner hur aktuellt detta ord är.
Så länge jag kan huska tillbaka så har det varit ett aktuellt spörsmål. Man säger det att det är något nytt som har kommit in. Det är så mycket brytningar och rivningar bland de kristna. Det har det varit i varje eneste bygd och på varje eneste bedehus jag har varit känt i dessa 30 år. Jag har varit i missionssamband. Det är ganska klart om att vara slik. Slik har det varit nedan hela kyrkens historia. Slik var det i aposteltiden. Och du ser, i verkligheten begynte det ju allerede mens Jesus var här. Det är många som sluter sig till, som anerkänner Jesus, som vill vara kristna, så långt ett människa kan vilja det. De menar det också. Det är inte något fusk. Det är inte något hyckelsk i den förstand, vet du. De säger inte det att de anerkänner Jesus för de inte menar det. Tvärtom, de säger det för de menar det. Men de är inte kommit till liv i Gud. Hvordan ställer Jesus sig till slike? Det är det första jag vill peka på i Jesus själesorg här. Vi kunde spöra, hvordan ställer man sig till dem idag? Det händer inte så sjelden idag att de som själv verkligen har kommit igenom till andlig liv, de fördömer utan vidare dem som bekänner sig som kristna utan att vara blivit genfödda människor. Det har hänt för oss. Det är heller inte något nytt av idag. Men jag vill bedre lägga märke till, det gör icke Jesus. Och jag har lyst att spöra dig om något, troende vän. Du som har funnit fred i Jesu blod på korset. Du som har blivit född till liv i Gud vid troen på syndernas förlåtelse, vid Jesu Kristi försoning. Se mig du, hvordan ser du på alla dessa många som bekänner sig som kristen idag och icke är det? Dömer du dem utan vidare? Är din första och din omedelbara trang att avslöra dem och fälla domen över dem och liksom ställa dig negativ till dem? Ja, jag spör dig. Slik är nämligen icke Jesus. Jag har själv varit en av dessa som har bekänt mig som en kristen utan att vara det. Jag har fortalt om det här för. Det är inte något nytt för er. Och det är nog många år sedan. Jag har visst nog i denna sal här också till och med fortalt om en gång. Det var tidigt i min studietid. Jag satt och skulle spela i en kyrka i Oslo. Det var en troende kyrketjänare. Kom han upp till orglet till mig medan jag satt och höll på att förbereda mig till det som skulle vara siden. Och så spurte han mig, är det frälst, Andersen, sa han till mig. Jag glömmer aldrig det. Han sa det inte för att döma mig. Och det var så visst ingen dömande och ingen anklagen någon i det, tvärtom. Han sa det med den rätta själ och omsorg. Så det virket gott. Men jag kan ändå huska hur det virket på mig. Visst han hade spurt mig om jag ville vara en kristen, så kunde jag med god samvittighet svara ja. Hvis han hade spurt mig om jag bad till Gud, så kunde jag svara ja. För det gjorde jag. Jag bad till Gud och jag läste i Bibeln, och det är jag glad för. Och det vill jag råda dig till att göra om du inte är en kristen, om inte du har kommit igenom ett andligt liv. Och jag vill råda dig till att be flittigt till Gud och till att läsa mycket i Bibeln och till att vara flittig till att gå samman med de kristna där var Guds ord för kyrkan. Det vill jag inträngande be dig om. Och det vill jag gärna ha sagt och det vill jag gärna skulle huska. Det vill jag be dig om, nettopp för dig, du vet med dig själv att du inte har kommit igenom det andliga liv. För du tränger Jesus från dig. Allt detta kunde jag ha svart ja på den gången om han hade spurt om något slikt. Jag kunde med god samvittighet ha svart ja om han hade spurt mig om jag kämpat emot min synd. Och det gjorde jag. Jag kunde till och med svara ja hvis han hade spurt mig om jag bekände min synd. Jag kunde inte tänka mig att ha något utestående, något uppgjort med Gud och heller inte med någon människa. Kunde jag inte tänka mig. Men han spurte mig inte om något sånt. Han spurte om jag var frälst. Och så var det som jag kände inne mig att det är det du inte är. Du är inte frälst. Du vill vara en kristen, men du är inte frälst. Och jag tog det in över mig. Och jag böjde mig för det där.
Jeg sa det til Gud. Det er nettopp slik det er med meg, sa jeg. Jeg vil være en kristen. Jeg kan ikke tenke meg å gå ut i verden. Jeg har fått en slik oppdragelse hjemme også, at det ville ikke være naturlig. Men samtidig så måtte jeg tale med Gud om det. Det er noe som kristne mennesker har, som jeg ennå ikke har. Og Gud skal ha takk for det at Jesus, han viser ingen bort som kommer slik. Du forstår at faren, må merke deg nå hva jeg sier, for dette er viktig. Og vær så snill ikke gå hen og referere meg galt, noen av dere. Faren ligger ikke i det at man bekjenner seg som en kristen, uten å være det. For der er det hjelp å få. Faren kommer senere, som vi ser også her. Når de begynner å protestere mot å bli frigjort, da kommer faren. Men det skal jeg ikke komme inn på akkurat nå. Vi kommer tilbake til det i disse timene. Men det første, det umiddelbare, og det som er så viktig å legge merke til, det er at Jesus vil hjelpe disse som bekjenner seg til ham, og som ikke er frigjort ved ham. Før vi nå går videre, så vil jeg da få spørre, hva er det for noe disse mangler, som bekjenner seg som kristne, men som ikke er frigjort ved sønnen? Du kan se da det ordet jeg har lest her. Dersom I blir i mitt ord, eller I blir værende i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler. Du skjønner hva han mener. Da lærer dere av meg på den sanne og rette måten. Og I skal kjenne, det er det samme som oppleve sannheten. Og sannheten kommer til å frigjøre dere. Litt lenger nede så sier han, får da sønnen frigjort dere. Da blir de virkelig fri. Altså her ser du to uttrykk for en og samme sak. Å oppleve sannheten, kalles det, og at sønnen får frigjøre en. Det er samme sak det taler om. Det kaster lys over hva det er Jesus mener. Hva er det for noe et menneske mangler, som vil være en kristen, har bestemt seg for å være en kristen, men som ikke er kommet igjennom til åndelig liv? Jo, ganske enkelt, det mangler det personlige kjennskapet til Jesus. Det vet nok noe om Jesus, men for å si det på en annen måte, det mangler å få Jesus åpenbart for hjertet ved Guds hellige ånd gjennom evangeliet. Olav Hovda og noen andre som gikk på bibelskolen, hadde professor Odland. De har fortalt meg om en time Odland hadde. Han stilte det spørsmålet i klassen. Når et menneske kan si, koste hva det koste vil, nå må jeg være en kristen. Hva mangler da det menneske på å være en kristen, spurte Odland. Noen mente at da måtte han jo være en kristen. Når en med sannhet kunne si det, koste hva det koste vil, nå må jeg høre Jesus til. Da måtte han da vel være en kristen. Men som en av disse som har fortalt meg fra den timen, som var der, sa, da ble Odland meget alvorlig. Og svarte, han mangler ennå det egentlige som gjør et menneske til en kristen. Og han stilte spørsmålet, og timen gikk. Det kom det ene svar etter det annet. Noen sa han må bli omvendt, og spurte Odland, ja, men hva vil da det si i et slikt tilfelle? Når et menneske kan si, med sannhet, koste hva det koste vil, nå må jeg høre Jesus til. Hva vil da det si å bli omvendt for et menneske i den situasjonen? Ja, det er et viktig spørsmål. Altså, det er i seg selv ikke det samme som å være omvendt. Henne mot slutten av timen var det en som ga et svar som Odland sa, der er det, sa han. Det er nettopp av Guds ord lærer. Det var en som svarte nemlig, når et menneske kan si med sannhet, koste hva det koste vil, nå må jeg høre Jesus til. Da trenger dette mennesket å få åpenbart, få for sitt hjerte,
ved den hellige ånd, gjennom ord om Jesus, hva en har og eier i Jesus. Jeg vil, for å få lys over dette, sammenligne med et ord fra Efeserne 1:7, hvor det står det at i Jesus har vi forløsningen. Der står det altså akkurat det samme. Frigjøringen, det er det samme ordet. For da sønnen frigjort eder. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Du ser at det er mange mennesker, og det er altså ikke noe nytt. Vi er så tilbøyelige til å skylde på forkynnerne, og si at forkynnerne, de preker ikke som de skal. Og det er lett å kritisere oss som forkynner Guds ord, og vi kommer mye til kort. Ikke minst jeg, det er sant det altså. Vi må bøye oss under det. Men si meg du, Jesus forkynte da det riktig. Apostlene forkynte det riktig. Men det var slik allerede den gangen. Og det vil komme til å være slik til tidenes ende, at der hvor det finnes kristne mennesker som lever med Gud fordi de er født på ny, der vil også finnes mennesker som har bestemt seg for å være kristne og enda ikke er født på ny. Slik var det på Jesu tid. Slik ser du det var i aposteltiden. Bare tenk på en mann som Cornelius for den saks skyld. Skjønt han var noe hedning, så kanskje vi kunne brukt andre bilder. Men tenk på alt det som fortelles ifra aposteltiden om det samme. Du kan skjønne det at det er ganske naturlig. Og det mener jeg det skal vi regne med. Fordi Gud har vist oss i det nye testamentet at det vil være slik. Derfor skal vi regne med det. Der hvor det finnes mennesker som er født av Gud og lever med Gud, der vil det flokke seg omkring en hel del som ønsker å være kristne mennesker. Og har bestemt seg for å være det. Og kanskje også har begynt å bekjenne seg for å være det. Fordi de vet ikke bedre. Og nå har jeg lyst til å spørre dere. Er ikke det bra at det er slik? Åpner ikke det veldige muligheter for at flere skal bli frelst? Og det er ikke der faren er. Faren kommer senere, og det skal jeg få komme tilbake til. Når slike mennesker altså slår seg til ro. Og når de blir sinte og protesterer når en taler til dem om gjenfødelse og frigjøring, da kommer faren. Men i og for seg er det en kjensgjerning vi må regne med, at der hvor det finnes kristne mennesker som lever med Gud, der vil det komme til å finnes en hel del som har bestemt seg for å være kristne, og lenger er de ikke kommet. Og nå vil jeg spørre deg som har kommet hit på møte, hvordan er det med deg? Du har bestemt deg for å være en kristen, sannsynligvis. Det er vel sikkert ikke mange her inne som ikke har det. Og jeg vil si det også til deg, at du som har bestemt deg for å være en kristen, du har fattet den beste bestemmelse et menneske kan fatte i sitt liv. Så sant du mener det. Om du ennå ikke er virkelig blitt omvendt, for det kan hende du ikke er, så vil jeg likevel ha sagt det, at det at du har bestemt deg for å bli en kristen, det er den beste bestemmelsen du har tatt. Du skal bare ikke være redd for, når du merker at med det at du har bestemt deg, så kjenner du at det er noe jeg mangler. Du skal bare ikke være redd for å innrømme det. Og nå har jeg noe å si deg som jeg er glad for å få forkynne deg. For du skjønner vel at du passer sammen med Jesus. Skjønner du ikke det? Og jeg vil si til dere troende venner, er det noe vi må gjøre klart for de mennesker som har bestemt seg for å være kristne og som ikke er blitt det ennå, så er det da det at de er velkommen til Jesus, ikke sant? Og at det er Jesus de trenger. Vi skal ikke sette opp skiller og gjerder, slik som fariseerne gjorde, og som de gjør i dag. Det skillet som er der, det har Gud satt det. Ved Jesu Kristi kors er jeg korsfestet for verden, og verden er korsfestet for meg. Men vi må ikke sette opp slike skiller og skranker, hvor vi uten videre fordømmer dem som mest av alt trenger evangeliet, fordi de ennå ikke har opplevd det.
Og nå kommer jeg til et annet punkt ved denne Jesu sjelesorg. Jeg har møtt det, og jeg har møtt det her på Jæren også. De som da er av sannheten, og sier det at jeg vil være en kristen. Men jeg er ikke frigjort, sier de. Men en kristen vil jeg være. Men jeg tør ikke si om meg selv at jeg er født på ny. Så sier de, jeg tør ikke tro evangeliet, sier de.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

David säger här i psalme 3, vers 6: Jag la mig och sovnet, jag vaknet, för Herren stötter mig. Och går vi till psalme 4, vers 9, så står där: I fred vill jag lägga mig ned och sova, för du, Herre, du la mig bo för mig själv i trygghet. Jag la mig och sovnet, jag vaknet, för Herren stötter mig. I fred vill jag lägga mig ned och sova, för du, Herre, du la mig bo för mig själv i trygghet. Då har jag lyst till att ta två sanger till nu, i sanger från Bedusland. Ingen är så trygg i fare. Vi skulle jag sörge, jag har ju en vän.

0: eller natt, så är det samme Gud. Om det är dag eller natt, så är det samme Gud.
1: Det är Donald Bergagård som synger för oss nu. Han skall vi fortsätta med, men jag har lyst till att läsa salme 11 för vi släpper han till igen. Till sangmästaren av David. Till Herren tar jag min tillflykt. Hvordan kan dere da si till min sjel, fly till fjället som en ful? För se, de onde spänner buen, de siktar in sin pil på strängen för att skyta i mörke på de uppriktiga av hjärte. Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarere regne ned over de ugudlige, ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. Om det stormer titt og ofte her i livet, så vet vi det at Jesus går ved vår side, han leder vår gang,

0: en gång till sina lärosvänner att han skulle lia mycket av de styrande och att han skulle bli slagen i häl och att den tredje dag så skulle han resas upp igen. Han förutsade sin lidelse och död, Ragnar, för sina.
1: Han gjorde det, ja.
0: Ja, han sa det till dig. Och då var det Peter så tog Jesus till sides, står det skrevet, och begynte att tala Jesus till rätte. Och säger det till han, Gud hjälpe dig, Herre, detta må aldrig hända dig. Alltså att Jesus skulle dö. Det må aldrig hända dig. Och då är det att Jesus han snudde sig och så säger han till Peter dessa svära ord. Vig bak mig, Satan. Du vill föra mig till fall. Du har inte tanke för det som Gud vill. Bara för det som människa vill. Och det som människa ville det var att Israel skulle frigöras och bli ett stort och fredens rike. Men när Jesus var död på korset och gravlagt och han stod upp ifrån de döda och mötte sina efterpå. Och när han tog avsked med dem på fjället så står det skrevet där att de falt på knä och tillba. Men någon tvivlte, står det skrevet. Jag har tänkt på det, Ragnar, vad de tvivlte på. Och du ser det att de kunde ju se han, de kunde snacka med han, de kunde ta på han. Jag tror inte de tvivlte på det han hade stått upp ifrån de döda. Men hur är det blivit av rike för Israel? Allt detta som skedde med Jesus, de förstod det liksom inte. Och det var i grund väldigt lucka för dig, lika till pinsedagen kom. Då begynte de att ana mer av detta stora som skedde. Att Jesus Kristus, han är Guds son, som kommer till världen. För att ta på sig skylden och straffen för världens synd. Och Jesus han går mot döden på korset. Och tänker på sig straffen för alla människors synder. Och här är det, Ragnar, något som jag tycker är lite viktigt. Det är att det hade det hjälpt oss om Israel hade blivit ett stort rike. Hade det hjälpt oss här nord, det, Ragnar?
1: Nej, det spörs det.
0: Nej, hade det hjälpt? Jag tänker på vår historia i Norge med vikingetid och blod och krig och eländighet. Men vi skulle få höra budskapet om han som kom till världen för att ta på sig straffen för våra synder. Och så står det skrevet som profeten Esaias. Det står skrevet slik, det är ett ord om Messias. Det är för lite att du är min tjänare som ska resa upp att Jakobs stammar. Alltså Jakobs stammar, det var sönerna till Jakob det. Han hade 12 söner. Och så var det dessa stammarna efter dig då. Det är för lite att du är min tjänare som ska resa upp Jakobs stammar och föra dig tillbaka, dig som är att av Israel. Jag vill göra dig till ett lys för folkeslag så min frälse kan nå till änden av jorden. Alltså, evangeliet, det gäller för alla människor, Ragnar.
1: Ja, det är fantastiskt flott.
0: Ja, det har ett budskap till oss. Tänk på det. Och det som Jesus gjorde när han kom till världen, det är att han tog upp ett problem som var mycket större än att ett folk stod under romarna. Han tog upp ett problem som gäller alla människor, för alla är bundna i synd och går mot döden. det som Jesus tog kampen opp imot, var imot selve døden og syndens makt. Og han er den som er det Guds soningsoffer for våre synder. Og alle som tror på han, de skal bli frelst, står det skrevet. Den som tror og blir døpt, han skal bli frelst. Og Paulus han sier det at om Kristus, at han er i soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Så kan vi reise alle ned sagt til verdens ende, sammen med hvem vi treffer på folk, hva slags folk det er. Enten de bor i slott eller slum. Enten de er rike eller fattige. Enten de er hvite eller farger. Så er han død for alle av dem. Så alle sammen er Jesus død for. Og han vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og ta imot ham. Dette budskapet vi har, Ragnar, det gjelder alle folk. Og det skal vi være veldig glad for. I Bibelen så lærer vi det at vi ikke skal se ned på noen mennesker. Og at Gud gjør ikke skjel på folk, står det skrevet. Og det er forunderlig å tenke på det, Ragnar. Gud gjør ikke skjel på folk.
1: Jo, det er veldig flott.
0: Ja, tenk det. Han gjør ikke skjel på folk. Og kanskje det er noen som hører i dag som føler seg usle og små på mange vis. Kanskje de har rodet seg inn i ting som er vanskelig. Ting du sliter med, du ikke kommer ut av. Så har vi en frelser vi skal få gå til. Vend noe til han. Og så har han sagt han vil hjelpe oss og frelse oss. Og han tar imot alle som vil komme, Ragnar. Tenk på det.
1: Ja, det er så flott at
0: han... Han tar imot alle som vil komme. Ja, ja. Det var det enkle budskapet som jeg hadde med meg i dag.
1: Ja, men det var veldig flott, Odd. Takk for du stilte opp på i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt. Ha det.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korintherbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korintherbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar, men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11: Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: Ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek, ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked, den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e saltarsalmen säger salmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser. Och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud krävs både att de inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen, det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel", då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga? Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.

gör och lever i och är behärsket av, det är tal om. Och det går an att bruka ett enkelt och grejt bilde för att klargöra vad som är meningen här. Ett människa kan ju komma till att falla i vannet. Det har hänt ofta det. Men den kan inte leva i vannet i det långa löp, och då drunknar den. Därför måste man se och komma sig ut av vannet. Ett människa kan, om det är riktigt galt, komma till att falla upp i illmörja. Det har det visst hänt det också. Men där kan han inte leva. Han må komma ut så fort som möjligt. En kristen kan dessvärre komma till att falla i synd. Ja, kanske ändå grovt. Men han kan inte leva i det. Han må med allvarlig omvändelse och tro på Jesus komma ut av det. Göre sin. Det kan en kristen icke i ordets mening. Det som en har erkänt som synd och vet är galt kan en icke leva i. Men det ska vi icke behöva göra heller. Vi ska höra ordet en gång till, så härligt som det är. Mina barn, detta skriver jag till eder för att de icke skall synda. Men om någon synder, så har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Att vi kan falla i vannet, men vi kan komma ut också. På nytt, och vara hos Jesus. Tack kära Herre och frälse. Och så var detta ett allvarsord till oss idag. Vi må ta det till hjärta allesammen. För världen har ju dessvärre som förunderlig appell till det som är gammalt hos oss, till köde. Förbarm dig över oss, Herre. Och hjälp oss att vi må överge detta onde köd till döden. Och så leva och varje dag på ny upprättas vid troen på dig. Tack kära Herre Jesus, du vill höra denna bön. Och så vill du leda och styra oss som är dina intill vi är hemma. Ja, Herre, vi ber dig, som vi under tiden synger. Led mig genom världen, käre Herre Krist. Led och styr du färden, hem till dig. Till sist. Amen.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

David säger här i psalm 3, vers 6: Jag la mig och sovnet, jag vaknet, för Herren stötte mig. Och går vi till psalm 4, vers 9, så står där: I fred vill jag lägga mig ned och sova, för du, Herre, du la mig bo för mig själv i trygghet. Jag la mig och sovnet, jag vaknet, för Herren stötte mig. I fred vill jag lägga mig ned och sova, för du, Herre, du la mig bo för mig själv i trygghet. Då har jag lyst till att ta två sanger till nu, i sanger från Bedusland. Ingen är så trygg i fare. Vi skulle jag sörge, jag har ju en vän.

0: eller natt, så är det samme Gud. Om det är dag eller natt, så är det samme Gud.
1: Det är Donald Bergagård som synger för oss nu. Han skall vi fortsätta med, men jag har lyst till att läsa psalm 11 för vi släpper han till igen. Till sångmästaren av David. Till Herren tar jag min tillflykt. Hvordan kan dere da si till min sjel, fly till fjället som en ful? För se, de onde spänner buen, de sikter in sin pil på strängen för att skyte i mörker på de uppriktige av hjärte. Når grunnvollen nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarere regne ned over de ugudelige, ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn. Om det stormer titt og ofte her i livet, så vet vi det at Jesus går ved vår side, han leder vår gang,

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korinterbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar, men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11: Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: Ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek ja då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I Första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked: den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser. Och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud krävs både att de inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen, det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel", då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga? Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, da vil jeg gjerne få begynne med å si takk for sist til dere i Tørvik bygdag. Det var kjekt vi skulle få møte her ute. Nå er vi også i Nordheimsund. Nå er det slik når det er søndagsformiddag, og søndag i det hele, så pleier jeg være sånn at jeg ser etter hva som er teksten, og leser den. Og så ber jeg at om det er Guds vilje at han må åpne noe for meg, så jeg får si noe om den, og hvis det ikke, så blir det noe annet. Nå er det blitt sånn at jeg skal prøve å lese ifra det som er en til å lese tekstene, men jeg leser litt lengre enn det som er, og den ene leseteksten er ifra Første Mosebok, kapittel 4. Og jeg tror vi skal lese den i sammen. Nå er den ifra vers 3 til 7, men jeg skal lese hele sammenhengen der, så det vet, er om Kain og Abel. Det er det kapitlet som vi har om det i. Og før vi leser i sammen ifra Guds ord, så vil vi prøve igjen samle oss i bønn. Ja, da vil vi takke deg, kjære Herre, for vi har denne anledningen til å høre din egen tale. Og nå ber vi deg, Herre, om at din tale må bli det som sitter igjen ifra dette møtet. Jeg ber om en ting, Herre, om det kunne lukkes deg og få tale til oss, og at jeg kunne få være en tjener med ditt ord. Herre, la det lukkes. Amen. Det er sånn når en forkynner, liksom i annet, at en kunne jo ha tanker om å gjøre det godt, så forkynner. Nå går det an at det går slik på et møte at forkynneren blir stor og Bibelen blir liten. Jeg skulle ønske det vært sånn at jeg var liten og Bibelen var stor. Sånn at en satt igjen med det som Gud sa, og ikke med forkynneren. Det er så lett at en henger seg opp i redskapet og fatet, og så glemmer en det som skal serveres. Det er om å gjøre at en får tak i det som kommer fra Gud. Noe annet er ikke verdt. Og nå skal vi lese i sammen. Det er i 16 verset der. Vers 1-16 i kapittel 4 i Første Mosebok. Adam helsikte kona si Eva, og hun vart med barn og fødde Kain. Da sa hun: «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fikk hun Abel, bror hans. Abel gjette sauer, Kain dyrka jorda. Da det hadde gått ei tid, hendte det at Kain bar framfor Herren et offer av grøa på marka. Abel bar òg fram et offer, som han tok av de førstefødde lamma i flokken og fette deira. Og Herren så til Abel og offeret hans. Men Kain og offeret hans ansa han ikke. Da vart Kain brennende harm og stirde ned for seg. Og Herren sa til Kain: «Hvorfor er du så harm, og hvorfor stirer du ned for deg? Er det ikke slik at dersom du har gått i tanker, kan du løfte anletet? Men har du ikke gått i tanker, da ligger synda på lur ved døra. Hun trår etter deg, men du skal rå over henne.» Kain taler til Abel, bror sin. Og en gang da de var ute på marka, rauk Kain på Abel, bror sin, og slo han i hel. Da sa Herren til Kain: «Hvor er Abel, bror din?» Han svarer: «Jeg vet ikke. Skal jeg vakte bror min?» Men han sa: «Hva har du gjort? Røysta fra blodet åt bror din, ropa til meg fra jorda. Nå skal du være bannlyst fra den jorda som let opp munnen sin og tok imot blodet fra bror din av di han. Når du dyrkar jorda, skal hun ikke mer gi deg si grøa. Heimløs skal du færast ikring på jorda. Då sa Kain till Herren: missgärningen mi är större än jag kan bära. Så du har drivit mig ut ur landet idag, och jag må löjna mig för ditt åsyn. Jag har varit en hemlös vandringsman på jorda, och det vill gå slik att kvän det än är som finn mig, så kommer inte slå mig i hel. Men Herren sa till han: där som någon slår Kain i hel skall det hämnas 20 gånger. Och Herren sätter ett märke på Kain, så ingen som mötte han skulle slå han i hel. Så drog Kain bort från Herrens åsyn och busette sig i Nod, austanför Eden. Navnet Nod betyr flykt. Och där så är änden på Kains historia är att han ända borte från Guds åsyn, flykta ifrån Gud, och släkt blir en stamfar till den släkt som växer upp borte från Guds åsyn. Nu är det släkat i detta en fortelling som är många av oss i alla fall har hört sedan vi var ganska små. Och rent naturligt så har vi väl våra reaktioner på det som är här. Kan vara att någon av oss tänker sån att det var nog så. Varför tog Gud emot Abel sitt offer och inte Kain? Det var nog inte helt rättfärdigt av Gud detta där. Det är en tanke som man har utifrån vår natur. Och då förstår man att han var lite molefunken. Varför kunde inte han lika gott så Abel få ge en gåva till Gud? Ett offer. Den andra tanken som är rent naturligt tänker jag att han vart nog lite i krassaste lag i reaktion när han slår ihjäl bror sin. Men att han var lite sint, det är väl rå att förstå. Om Trentsson vill med naturligt uppfatta detta, och så vill man undra oss lite grann. Det är i alla fall en ting som är säkert, att den förståelsen är inte den som skriften vill vi ska sitta igen med. Vi må pröva att komma undan och finna ut vad är detta för något som sker här. Och det ska vi göra om Gud vill. Nu är det släk att i det tredje kapitlet där som ligger rätt framför, där har vi läst om syndefallet. Hur synd och gjorde sitt intåg i människor. Och hur människor vart förandra i sitt förhåll till varandra och i förhåll till Gud. Och vi får leta lite om synden sitt väsen. Och hur konsekvenserna blir att de blir drevna ut ur paradiset, bort ifrån Guds närhet. Det som vi får se i kapitel 4 är hur synd är en makt i människor. Och hur hon modnast kolossalt i ett enaste människa sitt liv, Kain. Så det här med får lära här är något av synd och sin makt, ifrån hon bjönna med ett falskt förhåll till Gud. Kosta vidare före till med syndelse, och hur han får Guds advarsel men inte vill höra Guds tale. Hur det igen får konsekvenser i mord. Och hur han igen får härda sig emot Guds ord. Till det enda med att Kain römmer bort ifrån Gud och allt hans väsen. Och slår sig ner i landet Nod. Synd är en förfärdelig makt i människigheten. Och släk så det är i alla människor. Släk må får mig se hur det modnast i ett enaste människa, Kain. Så det är synd och sin modning med läs om här. Men det är släk att när när du kommer in på fel väg, du är ute och kör i fel rättning, ska du komma in på rättningen eller finna ut hur det gick galet, så må du tillbaka till det krysset eller den platsen du tog fel väg. Och därför ska vi särskilt pröva att stoppa vad som ligger unna i detta att Kain offra och likaväl stod i fel förhåll till Gud. Vad är forskjellen på Kain och Abel i begynnelsen så gör att det blir sån? För får vi inte tak i det så går vi fel i allt. Synno, det begynner med ett fel förhåll till Gud. Nu är det släk att Nytestamentet talar om dessa händelserna här ganska tydligt. Och jag tror mig i samma Noe ska läsa det som står ifrån Hebreabrevet och ifrån första Johannes. I Hebreerbrevet 11 ifrån vers 4. Ved tro bar Abel fram för Gud ett bättre offer än Kain. Ved den fick han vittnemål att han var rättfärdig, för Gud vittna om gåvorna hans, och ved sitt tro talar han ännu efter sin död. Och så läser vi från första Johannes kapitel 3 och ifrån vers 10. På detta kan Guds barn och djävulens barn kännast. Kvar den som ger rättfärd är icke av Gud. Icke ger rättfärd är icke av Gud. Heller icke den som icke älskar bror sin. För detta är budskapen du har hört allt från det första, att vi ska älska varandra. Vi ska icke vara som Kain, som var av den vunne och slog ihjäl bror sin. Och vi förslog honom ihjäl, för de gärningarna hans var vunne, men gärningarna åt bror hans var rättfärdige. Undrar dig icke, bröder, om vera hatar dyk. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för de vi älskar bröderna. Den som icke älskar vart veran i döden. Kvar den som hatar bror sin är en mordar, och de vet att ingen mordar har evig liv veran i sig. Men stoppa där. Det första vi ska märka oss här är att Kain var av den vunne. Vad betyder det? Efter fallet, efter syndefallet, är det så att alla tankar som vi ger oss utifrån vår själ om Gud, om kristendom, om Guds dyrkelse, det är inte från Gud. Ska vi tänka rätt om Gud och då tjäna Gud och dyrka Gud, så vi har det ifrån Gud. Det som vi tänker utifrån oss själ och vår egen natur, det är från den vunne. Och där så Kain hade sina tankar om Gud och hans gudstyrkelse, det var icke ifrån Gud. Det är grund till att det gick så galt. Vi har ett liknande utsagn som blir läst på bords- och bededag, då Johannes döparen talade till fariserarna och saddukerarna. Då spör han dig ett spörsmål, och där ska man tänka på: kven lärde dyk och römma från vreden som ska komma? Ego du med har tänkt att gå fri på domens dag, med har tänkt att släppa undan den evige förtapelse, och ja, men må släppa undan. Men då är spörsmålet: kina lärde oss den vägen vi prövde på att släppa undan? För det är alla så tror i hela tatt på att det är en evighet och en evigdom. De har väl tankar om att det ska må gå med gott till slut. Jag må ställa mig så att det går gott. Ja, men spörsmålet är: hur har jag tankarna mina ifrån? Hur lejse ska släppa undan? Kven har lärt mig att römma? Är det Gud eller är det mina egna tankar? Åh, det är allvar. För de tankarna som stiger upp ifrån mitt och ditt hjärta, de är inte sanna efter fallet. Därför får man få det utifrån, så Martin Sandve sa så många gånger: kristendom är 100% importerat vara till denna världen. Väl, hur tänker Kain? Där kan man få ett ganska tydligt bild av. Han tänker så att gåvor var något han gav Gud, så att säga, och betalte för sig. Något som Gud ska bli glad för och belöna han för. Det är hans tanke. Det blir offra alla vägar. Ifrån det svartaste hedenskap så bär de fram offer. Och hedensk tänkt så har det varit i grov förstand så att det är att offra till gudarna eller Gud. Det är på en måte sammanlignat med att ge guden mat. Så visst, du inte ger han mat, alltså han må ha mat. Och så när du är så pass att du ger han mat, så är han glad för dig. Det är grå för, men i finare form har vi det, att när jag ger det gott så må Gud vara glad för det. Det är något jag ger han, så ger att han vill väl signa mig. Och om jag har gjort galet så kan jag göra det gott igen, må ge han ett offer. Det är den hedenske tanken. Då är offeren något jag ger Gud som en slags betalning. Något som han ska vara glad för. Något som han måste ha blivit det. Det är ju storartat. Jag ger ju något av det finaste jag har. Och när Gud inte brydde sig, då kan man förstå att han var sur. Han hade ju funnit något av det finaste han kunde frambringa. Han var ju bonde och bar fram till det som markens gröa och ville räcka detta mot Gud. Och så bryr Gud sig inte. Och så kan han inte förstå det. För han tog ju emot Abel och han bar inte något annat fram med han eller än det som han hade ifrån gardsdriften. Vad världen är detta? Varför tar Gud emot Abel när han inte tar emot mitt? Det var ju lika gott det jag hade. Och där finner man alla människor så målar sig med kristna för exempel. Jag är ju lika god som dig. Ska Gud ta emot dig som han tar emot mig? Det är ju fulla fel i kristna också. Och jag ger ju så gott det kan. Jag har visst lika mycket att visa till dig som dig. Och så när de får höra att Gud vill fördöma dig men ta emot de arme kristna, så blir de sinte. Gud må vara orättfärdig. Jag har lika mycket att visa till dig som dig. Ja, vad är detta för något? Vi ska pröva att komma där närmare. Nu ska du lägga märke till en måte där står uttryck på. Gud såg till Abel och till offer hans, men inte till Kain och till offer hans. Personen står först. Och nu ska du höra något och lägga nöje märke till det. Det som ger om det en person ger är gott för Gud, är om personen är god för Gud. Visst personen står i rätt förhåll till Gud, så tar Gud emot gavo hans. Men visst personen står i galt förhåll till Gud, så är och gavo hans ond i Guds öga. Han ser först till den som ger, för han bedömer gärningen. Och husk det, och glöm det aldrig, att för du rätter dina gärningar mot Gud, så må du veta att Gud ser till dig själv hur du är, om du står i rätt förhåll till Gud. Och visst inte du själv står i rätt förhåll till Gud, så blir gärningen en ingenting akta om en alldeles så fin. Gud ser till personen, och står personen i rätt förhåll till Gud, så blir gärningen, om de sig själv inte är fullkomna, välbehagliga för Gud. Jag ska komma där närare. Här ligger något djupt. Det ligger en djupare dom unna än de vi vanligtvis är. För med mål i gärningarna. Den ene var lika god som den hinn. Den ena gav och var lika fin som den andra. Men det ligger något djupare unna. Det är två forskjellige Guds förhåll här. Den ene Abel vittnar skriften om. Han stod i rätt förhåll till Gud. Kain icke. Och gärningarna hans var vunne. Fordi personen var vond. Det är orsaken. Allt en person gör när han är vond i Guds öga, det är vondt om det mänskligt talt är både värdifullt och gott. Det var ju en fin ting han gav. Av det finaste han hade allt på macho. Men det var ingenting för Gud. Fordi personen stod i galt förhåll till Gud. Då må man spörja, men vad var det med Abel då? Hur stod Abel i rätt förhåll till Gud? Och då må få lov att säga något om den kristna rättfärdighet. Den som täller i Guds öga. Vad är det som gör att ett människa står i rätt förhåll till Gud? Den kristna rättfärdighet är inte något du ger, men något du får. Det är inte något du presterar. Men det är något du mottar utan gärningar. Det är en rättfärdighet av tro, inte av gärningar. Det är inte något ett människa får till. Det är ingenting ett människa får till som kan göra det rättfärdigt för Gud. Och du så tänker, bara kunde lockas till att bli en rätt kristen. Jag har lust att stoppa dig. Det kommer aldrig till att lockas. För den kristna rättfärdighet är inte något du kan få till. det är något du må få så i gava. Och där är det så Abel sin räddning. Han har funnit Guds rättfärdighet. Han hade inte något att bära fram för Gud själv. Men Herren hade ju loft att ordna upp för Abel. Där fann Abel fred. De fick något med sig nämligen när de skulle ut av paradiset. De fick ett löfte. Kvinnens ett ska knusa slangens huvud. Vad var det som hade skett? Slangen, Satan, hade fått makt över människorna, fört i fall och in under synden och behärskade så de var kommit i den vunnes i makt. Det stod inte till förhandra på. Så kommer Gud och ställer sig med sin fallne skapning och förkynna en räddning från denna makt. Slangen ska knusas en dag. Och här fann Abel sin räddning. Det ska komma en. Gud själv har tagit sig av oss. Och ska genresa fallet. Det ska komma en som ska ordna upp för oss. Och så kommer Abel fram till Gud. Inte för själv att ordna sitt förhåll. Men i tillit till Herren ordnar själv och för mig. Den kristna rättfärdighet är inte människans gärning, men det är Guds gärning. Det är Herren själv som ordnar förhållet till Gud. Inte jag. Det är inte det jag ger Gud, men det är det han ger mig. Och det är offer och i den gamla testamentet, då det är två slag, det är soningsoffer, syndoffer och det är tackoffer. Syndoffer blir bara fram för att ordna förhållet. Men då är det inte något jag ger Gud. Men det är i verkligheten något han ger mig. Då offeres och ordnar vårt förhåll till Gud. Det är Gud gitt. Det är Gud som ordnar upp för oss. Och hur gott det är folk. Att det är inte jag själv som ska ordna mitt Guds förhåll. Men Herren har tagit dig i Sion. Och hur tryggt och gott. Och få lägga sig på Guds gärningar. Klippen fullkommen är hans gärning. Och så ska jag få möta Gud med hans eget verk. Och leva på och dö på. Inte något av mitt eget. Men Herren har själv tagit sacho. Och hur anslöst det är. Guds rättfärdighet är något som Gud ordnar. Och så han ger dig. Så du ska få mota. För ingenting och få lita på och leva på. Jag står i rätt förhåll till Gud, inte på grund av mig, men på grund av han. Han har ju loft i vår gamla pakten och ordna upp för oss. Han har lofta. Så väntar jag min räddning inte från mina gärningar, men ifrån Guds gärningar. Det är troens rättfärdighet. Det är den rättfärdigheten så ingenting har själv. Människa har själv, men Gud ordnar upp för den fallna skapningen. Och detta är Abel har funnit. Nu vet inte jag helt ut och säga om det är ett tackoffer eller ett förbildligt sonoffer han bär fram. Men sett nu att det är sånt som Luther förkynner att det är ett tackoffer. För ordet som blir brukt här är inte i grund offer, men det är bara kort och gott gåva. De bär fram en gåva. Och varför bär Abel fram gåvor då? Han så Herre hade ju gett han allt. Han var ju en uren syndare i sig själv. Men som genom Gud hade fått en rättfärdighet. Så nu stod i rätt förhåll till Gud. Inte med sin gärning. Men med Guds gärning. Nu väntade de där. De såg fram till det som skulle ordnas där. Men kraften av det fick de hösta allerede. Med för att se tillbaka på att Gud själv är blivit människa och har knust slanghåvet och brutt hans makt och gjort upp för alla mina synder, slätta ut min skuld och gjort allting väl. Nu kan jag kvila fullkommen glad. Verket gjort, Gud själv har handlat, han har ordnat upp för mig. Så är det den rättfärdigheten som sätter sig lite Guds gärningar och kviler sig på hans verk. Abel står. Abel hade rätt genom Gud, inte genom det han själv gjorde. men igenom det han hade fått från Gud. Och därför bär han fram ett bedre offer som tack för Guds gärningar. Lägg märke till det. Där har du en kristen sin gärning. En kristen ger inte gärningar för att få det gott med Gud, känner du. En kristen har fått det gott med Gud genom en gava. Ingenting jag kan göra kan ordna upp för mig. Men Jesus har ju ordnat upp för mig. Han har tagit bort mina synder alldeles. Han har tagit domen för allt. Och fört fram med fullständig rättfärdighet ett ordna Guds förhåll. Och det är mitt. Guds förhåll kan inte bli bättre. Så ger jag inte gärningar för att få det rätt med Gud. Men för det jag har det rätt med Gud. Person har det rätt med Gud genom Guds gärningar. Han är rättfärdig. Och därför är gärningen hans i Guds öga till huggna. Genom Jesus. Genom Guds eget verk. Det är ju det att de kristna gärningarna är fullkomna. Nu snackar jag om det en kristen uträttar här i världen. Men för de personen står i nåde på grund av det Gud har gjort. Så ser Gud blitt till dessa offer. Ja, de är till huggna för han. Genom Jesus. Kain han står utan den rättfärdigheten han. Och kommer själv med det han ska bära fram. Och han vill ordna upp själv. Han är ju en avskylig avgudstyrkare. Han vill göra Guds gärningar. Det är ju Gud som vill vara allting för oss. Frälsen vår. Rättfärdigheten vår. Livet vårt. Och nu jag kommer och ska vara dessa ting. Och ordna upp för mig själv. Då tar jag ju Guds plats. Det är ugudlighet. Han menade han hade något att räcka Gud han. Det står i Galaterbrevet 3. Den som håller sig till lovgärningar är under förbannelsen. Må du tänka på, alltså håller sig till, stötta sig på. Vad kviler du dig på? Vad tröstar du dig till? Den som tröstar sig till lovgärningar. Något som ett människa ger för att få det rätt med Gud. Han under förbannelsen. För jag ska säga dock ganska stilt. Då du stöttar dig på, tröstar dig till, då är din Gud. För en Gud är ju nettopp där du tröstar dig till. Där du kviler dig på. Där du sätter dig lite. Och den som sätter sig lite lovgärningar, han ger gärningarna sina till Gud och tillber människeverk. Kan du tänka något mer avskyligt på Gud? Abel han har ingen gärningar som kan trösta sig till. Kan trösta han sig till? Guds gärningar. Guds evangelium. Där Gud ordnar för oss. Och han hade rätt med Gud. För Guds gärningar är fullkomna. Och du store Gud. Och hur gott det för alla som finner in till denna havn. Intet gott jag bringer dig. Till ditt kors jag klynger mig. Naken jag om kläder bär. Hjälpelös till nådens här. Jesus. Jesus och Lena. Så bär han fram offer. För det han har fått rättfärdighet. Och det är helt något annat. Den tacken för Jesus. Som stig upp ifrån jord. Från alla frälste. I deras mun och i deras liv. Den smakar Gud väl. Inte för det är fullkomment i sig själv. Men för det kommer av Jesus. Och hans fullkomna verk. Väl. Hur blir det med Kain? För det han tänker på att han med sin gave ska förtjäna något hos Gud, så blir han sint när Gud inte ansar på det. Är det lika gott med mig som med Abel, så blir han missunnelig. Så blir han sint. Och han blir sint för det han har något att räcka Gud. Hade han sitt sant på det, som att han sagt, jag har ingenting att ge dig Gud. Jag har ingenting att bli missunnelig. Visst du inte ser till mig och mitt, så är det ju helt rättfärdigt. Jo. Kan du Herre själv ordna upp för mig? Men där kommer han aldrig. Og fordi grunnlaget gale, fordi han ikke hadde fått Guds rettferdighet, så blir hele livet gale. Så begynner tankene om å hate mot Abel, den rettferdige, så hadde Guds velsignelse og velbehag over seg selv og sin gjerning. Åh, hvor han hater dette mennesket. Han er ikke bedre enn meg. Hvorfor skal han eie Guds velsignelse? Hvorfor skal han være Guds folk og ikke jeg? Jeg er jo like fin som han. Skjønner de tankene? Og så utvikler det seg. Så kommer Guds advarende ord til han, for om mulig å avsløre han. Du har jo vondt i sinnet, Kain. Han lar seg ikke stoppe. Han lukker sine øyre for Guds tale. Og det er jo ulykke hele veien for et verdensmenneske. Når Gud kommer og vil vise at du midt i din Guds styrkelse har vondt i tanken. Vondt overfor andre mennesker og vondt overfor Gud. For du vil nemlig betale selv for det som du ikke kan. Og det som Gud selv har betalt. Vondt i tanken. Gjerningene hans var vonde. Men han lar seg ikke avsløre. Han heller på at han var like god som hin, og lar seg ikke stoppe. Og det er forferdelig vanskelig for Gud å få et menneske med på at han har vondt i tanken. At han er vond. At han ikke er god nok, da kan han få være med på. For da har han litt å tøye seg til. Jeg må anstrenge meg enda litt mer. Men at jeg er vond i botten og grunn, så lenge jeg er uten Guds rettferdighet. Nei, det er vanskelig. Men det er sannheten. Så lenge et menneske står utenfor Guds frelse, så er det vondt i Guds øye. Får ikke Gud stoppe Kain? Nei. Så går han videre, og så modner synden og hate. Nå er det ikke sikkert terskelen for mord var så høy. De hadde jo ikke noe statlige lover. Og det var ikke noe spesiell orden og sånn. Så de gjorde vel det de kunne. Vi hadde selvfølgelig ikke slått i hel Abel. For da kunne vi jo komme på tokthuset. Men han kunne gått med hat i sitt hjerte, med uviljen i sitt hjerte, livet ut. Og det er mange som har det sånn. Det er noen mennesker de har imot. Så skal en spørre etter årsaken. Ja, mennesket er ikke fullkomment, ikke da? Men det er jo ikke noen. Hvorfor har en imot dette mennesket? Så viser det seg at det kommer av nøyaktig det samme. Gjerningene til dette mennesket var gode, mens en selv var vond. Ja, men var det forskjell på gjerningene? Igjen, det spørs på hva det kom av. Det som kommer av Jesus og samlivet med han, det er noe ganske annet enn det som kommer av egen rettferdighet. Himmelvid forskjell. Så forherder han seg videre, og så går det sin gang til han slår bror sin i hel, og Gud advarer han, og han lar seg igjen ikke stoppe, og til lengre det går, og til mer han setter imot, for å ikke innrømme sitt falske forhold, så forherder han seg inntil han drar seg bort ifra Gud og hans ord, og blir boende i landet nådd. Og så vekser Kains slekte opp, bort ifra Guds ansikt. Her har du årsaken til hedenskapet. Her har du etterfedrene til verdensmenneskene. Så slår seg bort ifra Guds ord, fordi de ikke ville bøye seg og komme i rett forhold til Gud. Så ender det sånn. Voldsomt. Så kommer vi til oss. Hvor er det med oss? Hva slags forhold står jeg i til Gud? Er det på Kains vis? At det rekker Gud noe for han skal synes godt om meg? Og glemme det som ikke er så bra? Og være like god som de hine og heller mål kristens sett? Eller er det på Abels vis, så ingen annen Guds forhold har enn at Gud selv ordner opp for meg? Jeg er natt og dag avhengig av at Jesus er mitt Guds forhold. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Så har jeg ingenting å gi han som betaling, men jeg gir han alt som takk. Du har ju själv, Herre, ordnat min sak. Det är livet för mig att det är sant du har sagt om mig och min frälsa. Jag skulle önska dig att jag kunde se forskeln på den kristna rättfärdighet och den som människor ser. För människor ser både bärdas och utvartes, men den kristna rättfärdighet är något helt annat. Det är Guds rättfärdighet, något du får när du sitter och hör Guds löftets ord. Vad Gud har gjort för oss arme människor, för det är ju något väldigt som har hänt. Gud har själv tagit på sig och ordnat upp för oss. Han har sänt Jesus för att han på mina vägnar skulle ordna mina ting helt och fullt. Inte förhållet till Gud var ordna. Och så läser man om hur han fullför verket. Inte han säger, det är fullfört. Då har Gud ordnat mitt förhåll. Han har tagit bort mina synder. Han har ordnat mig i rättfärdighet, helig, den strängaste dom. Och så räcker han det inte mig i förkynnelsen. Det säger budskap. Det ens har ordnat mitt förhåll till Gud. Jag har löst dig ut, säger han. Och så ska du få lov att höra det. Det är till dig

Ja, da sier vi velkommen til, til den andre samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 2 denne gang. Og jeg leser det verset I Jesu navn. Salme 23, vers 2, en salme om David. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig lås I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. David, også Israels konge, han fortsetter her og vittne om denne Herre, som har påtatt seg å være hans hyrde. Tenk hvilken situasjon for en menneske å komme I at himmelens og jordens Herre har påtatt seg å være hyrde. Har påtatt seg altså hyrdeansvar for deg. Du på det regne med det at Jesus har påtatt seg ansvaret for deg, og det helt frem inntil du står for den hvite trone I himmel og salighet, innenfor den tronen I himmelen som bærer navnet nådetronen, hvor nåde, fred og hvile omslutter deg som vann. Det som å bli senket ned I det, altså. Og det skjer allerede her når evangeliet virkelig begynner å bli klart for et menneskes hjerte, at det får fred, det får hvile, fred med Gud, for det det som kjøpt av hans blod. Og merke deg nøye, dette har han påtatt seg, altså, det hans vilje som skjer. Jeg var ikke der og ba om det, altså, da besluttet det. Vi leser om I Zakaria 2,17, Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Ja, han steg ned hit og ikledde seg kjød, som vi kan lese om ham I Hebreerne 10, vers 4-10. For det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder, altså det som vi kan bringe fram da. Derfor sier han, når han trer inn I verden, Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Gjøre din vilje, det du og jeg ikke makter på grunn av vårt kjød. Det gjorde altså han. Det var derfor han kom. Først sier han altså, offer og gave og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. Hva det første han tar bort for å la det andre stå fast? Har du sett svaret på det? Han tar bort det lovens krav som lå på oss. At vi måtte rette opp igjen den skade som var skjedd, altså at vi måtte bringe fullgyldig offer for vår synd. Og I stedet hører vi altså hans ord, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Se. Så ser du også da, når Guds ord taler så. Igjen og igjen sier det, se. Ja, så se. Nå skal han altså vise deg noe. Jeg kommer, sier han. Og hvorfor kommer han? Jo, for å gjøre din vilje. Min frelse, altså, det har ene og ene sin grunn I Guds vilje, det var dette han ville for meg. Men I vårt loviske kjødelige sinn, så fører vi alltid dette over på vår vilje. At jeg skal liksom være med på dette her, om du vil, og for all del om du vil helt og fullt. At til og med de som sier om du vil nok, du må ville nok. Om du har sagt ja, og for all del om du virkelig har ment det fullt ut da. Du må teste det også, liksom.
Och så ser du alldeles bort från detta Guds ja till dig ifrån evighet av. Den gång han beslutade oss att danne detta Jesu legeme som Jesus talar om i profetien här. Det legeme dannet du för mig. Och i detta legeme skulle han göra Guds gärning till minste komma, eller minste tödel som Guds ord talar om det, i ditt sted. Det står alltså inte något tillbaka. Det var alltså inte något han inte gjorde. Och detta är den gröna äng. Han som din hyrde för dig till, hvor du kan lägga dig mätt ner som du läser om sauerna här i salmen. De ligger i gröna ängar, står det. Och som en som hade varit sauerget på Sörland i gamla dagar sa, när sauer lägger sig, då är den mätt. Ja, då lägger sig ner. Därför din är mätt. Som Jesus säger i Johannes 6:35, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Hungrar du? Jesus han talar om den som hungrar och törster efter rättfärdighet i Matteus 5 och vers 6. Salig är de som hungrar och törster efter rättfärdighet, för de ska mättas. De ska mättas. Har du det slik att du hungrar och törster efter rättfärdighet, fordi du inte finner den i dig själv? Det är ingen andra som hungrar efter det. Då mättes du väl när du får löfte blick upp till ham, inte sant? Eller tror du inte att han är din rättfärdighet för Gud? Detta är också det vilens vann som David talar om i texten vår. Vilens vann. Det var ju nettopp det denne herre talte like ut och stod här på jord som vår frälse i Matteus 11:28. Kom till mig alla som strever och tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Alltså, jag vill föra dig till detta vilens vann som David talar om i salmen här. Och Johannes 7:37-39, men på den sista, den stora dagen i högtiden, alltså då de håller på att göra alla dessa religiösa ritualerna, stod Jesus och ropte ut, om någon törster han kommer till mig och dricker. Alltså den som framdeles är törst efter att ha gjort allt detta som Gud har pålagt dem. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar och levande vatten. Detta sa han den om de skulle få, de som trodde på honom. För ånden var ännu inte gitt, för Jesus ännu inte var härliggjort. Alltså ska du inte bara få dricka. Det är utörst själv, men du ska också få detta vann i dig som du har till andra som törster. Du ska få en ånd som ska hålla lyset brännande i dig helt fram. För det är inte du och jag i stand till. Vi har alltså inte det som ska till för att hålla detta levande för oss. Därför sände han sin helige ånd. Så han kunde ta bolig i dig och hålla dig levande, hålla dig våken, hålla blicken ditt fästa på frälsaren. Johannes 4, vers 14. Där säger han, men den som dricker av det vann jag vill ge honom ska aldrig i evighet törste. Men det vann jag vill ge honom blir han en kilde med vann som väller fram till evig liv. Ser du hyrden som David så han? Han som både omslutter dig och tar bolig i dig på samma tid. Detta är att vara helget helt igenom. Som Paulus skriver om i 1 Thessaloniker 5:23. Och detta var sin Guds gärning, skriver han. Skjult med Kristus i Gud. Helt skjult, helt omsluttet. Vårt liv är alltså skjult med Kristus i Gud. Låt du märke till fra ordet vi leste fra Zakarias 2:17, det begynte slik, vær stille, alt kjød, for hans herres åsyn. Hva sa han til det her? For du hører vel inn under alt kjød, gjør du ikke det? Jo, han ba deg om å være stille,
For nå skulle han selv komme og utføre den gjerning du og jeg aldri kunne fullende. Han måtte stige ned fra sin helligdom for å kunne gjøre det. Og så skulle du være stille, sånn som at Israel til for å være stille, så jeg skal kjempe for dere. Så kan det vel ligge deg ned nå, ikke sant? For hvis ikke dette Herrens budskap til deg kan mette deg og stille deg utørst, så må du spørre da, hva skal du gjøre det? Ser du, det som en sangforfatter skriver, han har gjort alt, jeg skal ingenting gjøre. Ja, når sauen mett, da legger den seg. Han har også plassert deg midt i matfatet, og du hungrer. Det må jo da være fordi du ikke vil høre. Ja, men jeg vil så gjerne høre. Jeg vil så gjerne tro. Ja, men da er det jo ikke farlig. Er det det? Det er jo han som har påtatt seg å hellige deg ved ordet, bare du ikke avviser det i vantro, sier han. Altså, det vil si ikke vil tro. Det du hører. Og sånn har du det vel ikke, var det det? Nei, jeg vil så gjerne tro, ja. Da skal du også få tro. Vi sier deg noe. Kanskje du tenkte at tro noe du skulle finne i ditt eget bryst. Det er her vi går så ofte feil. Nei, det er å få festet blikket på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Det er troens gjenstand du skal være opptatt av. Og det er Jesus hylden selv. Og han kjennes på det at han leder sine til grønne enger og hvilens vann. Det er det David vittner om han her. Er du ikke der, så må det være fordi du har en annen hyrde. For denne hyrde leder han nettopp dit, hvor du kan få hvile. Da kan vi jo spørre, nå har du en hyrde som stadig jager deg opp. En som ikke lar deg ligge i fred i grønne enger, der hvor maten er saftig, søt og god. En som ikke lar deg drikke av vinens vann uten videre. Nei, ikke før dette eller hint er på plass. Kjenner du den hyrden? Det er ikke Jesus som driver på sånn. Da er det slett ikke Herren som er din hyrde. Han som ved profeten Jesaja sier i Jesaja 28:12, det var han som sa til dem, dette er tro, den utmattede tro, og dette er hvile. Ja, Herren er min hyrde, han lar meg, det vil si tillater meg, å ligge i grønne enger, og drikke meg til hvile av det vann som han har gitt meg. Det han kjøpte meg så dyrt på Golgata kors, hvor han utløste sitt dyrebare blod til en soning for all min synd, tok det bort ved dette blod. Noe annet kunne ikke ta det bort, enn dette dyrebare Herrens blod, som er utløst til syndenes forlatelse, som han selv sier. Alt etter Gud Faders vilje. Det var han som dannet dette legemet for ham, så at han skulle kunne gjøre denne gjerning på jord, som tar mine synder bort, en gang for alle. Og han gjorde det en gang for alle, også for alle mennesker, ingen unntatt. Og ved denne vilje er jeg helliget, som vi leste fra Hebreerbrevet. Det er denne vilje som vi hører om her. Du vet, når ulvene nærmer seg, da blir det uro i saueflokken. Da er det ingen fred og fordragelighet, men engstelse og uro. Men hvor godt er det ikke da å bli mint om ordet fra Salme 121:4. Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Ja, Herre, du er vår hyrde og vokter, en hyrde og vokter for alle dine, og vi takker og priser deg for det, Jesus. Takk for den uendelige nåde, at du har ledet oss til grønne enger og vinens vann, og noe annet sted vil du ikke ha oss. Herre Jesus, vi ber deg om at
Ingenting må føre oss bort derifra. Ingenting må skape en annen hyrde for oss, så vi følger ham. Men du alene, Herre, du som opplyses for oss ved den hellige ånd. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.